0: onye na-amaghị ojiji ime mụra by fork mụra n'ike aka. Ọ bụrụ na ọ bụ na gọọmenti nyere anyị aka rụrụ anyị ụlọ ahụike, o jeko ga adịrị ịhụ m gabịba anyị na-arịọ gọọmenti chi odiko na eke anyị anya n'ume ụmụokoromoke ngwe nwe ekeghị nke a na-eji amụ nwa. Anyị enwe ekeghị anyị na ọ bụrụ anyị gịdịga ife mkpali. Anyị na-agwa gọọmenti shiwadiko na eke anyị anya n'ume, nyekere anyị aka kpatara anyị ọtụ enyemaka n'ụlọ ahụike shiwadiko eke. Gabịba anyị na-arịọ dịrị onye ahụ ahụ ọkụ adịka akaji mgbe ị na-erichakwa nke ije ka eje jee na helth center. Ị ga na ọbịbịa ị na-amaghị maka ọ bụrụ na ọ bụ na ụlọ ọgwụ dị mfe, ndị aji ka na-edije shiri ya na na-adọta ndụ aharịja
1: n'ibe anyị na-achị ka ihe na-ekwu ebe mbọ mbụ na akwa na-asa ọ bafukwara nnukwu ivu kesaa aka ere enwe. Ọ bụrụ na dịka na ndị gọọmenti ji ga ewefụta meka ụbọchị nana shikawa dịm aka n'akwa jegherio unu jekwa ama ụzara obu na-agụfụta na unu eje amụcha agụfụta na unu eje mụ ogugo fụta unu eje amụkwụ fụta jee ọgọ jee amụcha imezu jee ụmụ ọkọrọma jee ikono jee noi unu abụ ibe ha anyị na-agwa unu akwa vụrụ ivo eyi mpakara akwa niile ka nkụ anakaraba ọ gbasara gbasasị ike
0: mgbe
1: m na-agwa ibe
2: eyi
1: maka na ndị bụ n'ụlọ si ebe amana ndị bụ na-agụnụ ndị bụ na-aga ama na ndị bụ n'ụlọ nọ iji wee gosighere akwa ji were vụ ivu eyi na ịrụkwara ebe niile ụlọ ọgwụ niile nke nana na-enyebe nsogbu na ọ bụrụ godịrị rumu n'ịbụ ewere mme nke a na-amụ nwa na nke a na-enye etiriti ndị ahụ ji adịghị nabajikakwara ịkọ ya bụ ihe ọ na-akwa na-arịọ gọọmenti weretelibụ ibe enwe ka ọ dụtụ marịba mfe ọkwụ obibobeba na-ekwu anụbaji arịrịọ were dapụte gọvanọ Enugu steeti nọba anaghị akpa anụ ka ọ bụrụ mba ma ọ bụ arịrịọ bụ arịọ ka
2: eye
1: ebibiba na-arịọ daarị m onye ndụ ọdụ ka ọnwa bụ ọnga bụ nkwu nri niile inye mee ndụmọdụ maka ndị yut ụmụkọrọ n'okenye
2: ebe ọ nọ ndụmọdụ m na-enye ụmụ yut dube anyị ụmụ ụmụkọrọmoke ngwa ụdụm ụmụ ụmụkọrọ mara anụ marị onye unu ụmụkọrọ ma bụ ife aji ama vat na ezigbo ibi egeji aji ihe were ama anyị dịkọchi ụmụnne m onye ọbụla nyekeji ama ọrụ jee ma ọrụ oche abụghị aka ọrụ ngwụkwa abụghị aka ọrụ dịkọnụchi ibe m savimes na abụghị aka ọrụ onye na-ama aka mesi na ọmụma ọnyarị ị na-amụkwa kapịnta ma aka kapịnta ọrụ aka bụ ezigbo ife ọrụ aka bụ ife dogbere m ndụ rute ta na nwapụ a na m emesara na akwa akwa ọrụ aka na-edo madụ ndụ ma ịkara aka ọrụ aka jika na-edo a na m arịọ unu si ụmụnne m onye ọbụla jekeji ama aka ọrụ adị ife ọdụ m na-arịọ chi ndị nọ na abrọdụ na onwe ndị mụrụ ọrụ aka ha ọmụ ya bụ ngwa okoro ọrụ paji arụ onwe ndị mụcha weda onwe ndị mụrụ makanik ma na papa ife jika eji arụ onwe ụmụaka ụmụ ife ike eji ebido ife mpa mụrụ papa ego ma ike eji adọka akwụkwọ ife pa mụrụ onwe ndị na-achọ ịmụ ma na papa ego agụrụmenti onwe ndị mụchara amụcha japụ ego aji adọka akwụkwọ ha ọmụ dịkọnụchi ụmụnne m nọ na ausaidị ka onye kere bụ aka onye chọkwara ịba uru ka ọ bụ aka onwe ndị chọrọ ịba uru onwe ndị chọrọ ịba uru mana onwe enyemaka ba nwere onwe ndị gbanwere a na-aba mana ife ike eji akwakọta ngwa ọrụ ha ọma adịghị onwe ụmụ nwaanyị mụrụ soyin mana ha apụghị ego aji gomeshi na aji akwa akwa dịkọnụchi ụmụnne m dịkọna unu nyere onye ọbụla chọrọ enyemaka anya ma onye ji achọghị enyemaka dịkeke nyekere onwe onye aka na ụmụ ụmụkọrọ ma abụkịta ife aji ekwu ezigbo okwu gaji ekwu aji okwu onwe afọ ịnọ gara aga agịchara na apanwụ gbunyere aji ezu ochi mana agaghị ụmụkọrọ mana ụmụkọrọ ma ga-abụ nọmba 1 na anwụ nwere n'ochi dịkọnụnọ ịtụ madụ afọ adịghị mma ife afọ adịghị mma na ewere aji afọ ma adị ụmụkọrọ ma dịka eke na onye ụmụkọrọ ma dapụ eko a na-ata m mgbe a na-ata mere onye nke